0: yesterday. Deuteronomy chapter 28.
1: Deuteronomy chapter 28, verse 4.
0: Verse number 12. Obi bisa momo number. Number near 055 055 33 33 69 69 71 71 055 055 33 33 69 71 71 055 033 33 69 71 71 055 033 33 69 71 71 055 033 33 69 71 71 055 033 33 69 71 71 055 033 33 69 71 71 055 033 33 69 71 71 055 033 33 69 71 71 055 033 33 69 71 71 055 033 33 69 71 71 055 033 33 69 71 71 055 033 33 69 71 71 055 033 33 69 71 71 055 033 33 69 71 71 055 033 33 69 71 71 055 033 33 69 71 71 055 033 33 69 71 71 055 033 33 69 71 71 055 033 33 69 71 71 055 033 33 69 71 71 055 033 33 69 71 71 055 033 33 69 71 71 055 033 33 69 71 71 055 033 33 69 71 71 055 033 33 69 71 71 055 033 33 69 71 71 055 033 33 69 71 71 055 033 33 69 71 71 055 033 33 69 71 71 055 033 33 69 71 71 055 033 33 sonia se o beya en sonia se o beya erade mi eniho erade unto me yo en sonia se o beya Bibiara eniho erade unto me yo.